take a

Summer Mix. Нова. Just listen. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

Времето. Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Радио Hot Summer Mix. Nova Hot Summer Mix.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
5: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
6: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Paradise Park на улица Емилиан Станев.
5: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
6: До Paradise Center, Южния парк и метростанция.
5: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
7: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
8: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
9: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: стелаж на ниска цена. Сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
2: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоо магазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: GiftTube.
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: GiftTube.
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: GiftTube.
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
1: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица професор Милко Бичев 2.
9: Радио Нова. Hot Summer Mix.

Времето. Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Радио Нова Hot Summer Mix. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Dolce Gusto.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
6: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието ти?
1: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
0: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
1: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
0: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
10: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland –

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери. Мезмери кани на хиже бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Отчаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, ежеболосови коляри.
6: Радио Нова.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг. Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
4: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
3: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
4: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
3: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
5: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
8: Радио Нова.

0: Nova.
1: Summer Lounge Mix.
0: Nova. Just listen.
2: Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: настъпването на лятото. Столичната парти организация Мезмери. Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Барин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, ежебонусови поляни.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
4: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
5: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
6: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София. Каше бар.
9: Радио Нова.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко. Също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Gourmet и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин IO. Брошурата е тънка. Намаленията хищнеса.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Цените на електронните винетки за леки и къмпинг автомобили до 3 тона и половина ще се увеличат с 30% от 1 август, предвижда нов проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това е първата актуализация на таксите от внедряването на електронната система през 2019 година насам. След промените на използваната годишна винетка ще струва 64 евро и 50 цента вместо досегашните 49 евро и 60 цента. Поскъпване ще има и при пократ краткосрочните видове винетки, както и при еднодневната, чиято цена ще достигне 5 евро и 30 цента. Проектът за промяна в тарифата вече е публикуван за обществено обсъждане, като предвижда и ръст на компенсаторната такса до 40,50 евро. Пловдив стартират вечерни и нощни патрули за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на общинска охрана, полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града срещу палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Мярката се въвежда заради високите температури и опита от миналия летен сезон, белязан от редица пожари в градска среда. Сред най-уязвимите места са гребната база, младежкият хълм, тапетата и кварталите с чести инциденти и спалене на гуми. Контролът ще бъде най-строг в почивните дни и вечерните часове. В инициативата се включват и доброволци от формирование Пловдив 112, а институциите ще координират действията си в реално време. Местната власт призовава и гражданите да подават своевременни сигнали при забелязани нарушения. Футболните клубове на Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол, съобщиха от Белия клуб. Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017, както и бащата на едното от момчетата, загинаха в сряда при пътно-транспортния инцидент на 290-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, а още двама са в болница с сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата в България, ще се състои на 22 юли от 18.30 часа на официалния терен на стадион Александър Шаламанов в София, като вторият отбор на Славия ще изиграе по едно полувреме срещу Дубала на Левски и срещу третата селекция на ЦСКА, които се състезават в Югозападната трета лига. Ормузкият проток е безопасен само по маршрути под ирански контрол, обяви корпусът на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от агенция Reuters. От Техеран категорично определиха всеки нов коридор, създаден без тяхно съгласуване, за неприемлив риск за сигурността. Гвардията предупреди, че ще предприеме действия срещу всички кораби, които не спазват нейните изисквания. Реакцията идва след като Оман обяви, че е съгласувал с Международната морска организация временен морски коридор за преминаващите през протока съдове. Времето. Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. Summer Lounge Mix.
2: Фина селекция, лятна хаос музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Sand Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич, Пеги Го, Азаяр, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Тверкнипт и много други. Билети на купибилети.бг. Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на Входове.бг.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
2: А после отиваме на Канарите.
4: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Барин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Радио Нова.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
7: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
8: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
7: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
8: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
7: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
9: Radio No.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: При катастрофата на магистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, който бе категоричен, че е недопустимо преминаване на товарен камион без товар през мантинелите. Министърът призова стопаните на пътя спешно да се активизират и да предприемат адекватни действия за сигурността. Демерджиев посочи, че МВР вече прилага комплексни мерки в много посоки и разработва стратегия по испански модел, чието резултати се очакват на по-късен етап. Към момента са набелязани конкретни стъпки за всеки рисков участък в страната. Министъра апелира всички отговорни институции да се включат активно, като бързо прегледат пътната настилка, знаците, сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които в момента не изпълняват функциите си. Демократична България настоява правителството да оттегли проекто бюджета и да го преработи, за да ограничи дефицита до 3% без допълнителни разходи. Съпредседателя на коалицията Ивайло Мирчев разкритикува текущия вариант като проинфлационен и лишен от реформи, оприличавайки го на плановете на ГЕРБ и ДПС. Той призова за стремеж към балансиран бюджет в 3-годишната рамка, за да се избегне теглянето на нови милиарди евро външен дълг. Като първа мярка срещу изтичането на държавни средства, Демократична България внася проекто закон за отпадане на втория подуправител на здравната каса. Същевременно депутатът Мартин Димитров се обяви категорично против закриването на комисията по досиетата, определяйки идеята като антиреформа и връщане в миналото. Димитров подчерта, че дефицитът трябва да бъде овладян още през тази година и изрази готовност за въвеждане на таван и пълна прозрачност на заплатите в публичния сектор, включително за намаляване на депутатските възнаграждения. Гръцките власти предупреждават туристите и жителите на област Атика да избягват къпането на 29 плажа поради силно замърсяване на водата, предават местните медии. Проучване на Центъра за екологични проучвания през май-юни отчита опасно високи нива на бактерии в морето. Най-критично е състоянието на водата в района на Порто Рафти в източната част на областта, както и край Пирея и Палео Фалиро. Пълният списък с опасни зони вече е достъпен на официалния сайт на Министерството на околната среда на Гърция. Докато тече официалното разследване за причините за екологичния проблем, властите призовават да се избират алтернативни и безопасни плажни ивици. Създадени от президента на САЩ Доналд Тръмп съвет за мир за Газа ще заседава в Кипър на 30 юни и 1 юли, съобщи правителствения говорител Константинос Лентибиотис, цитиран от световните агенции. Международният орган наблюдава прилагането на плана за следвоенното възстановяване и стабилизиране на палестински анклав. Провеждането на международната среща в Кипър е по собствен избор на съвета за мир. Едно от най-успешните кипърски участия е действието на морския хуманитарен коридор Амалтия за доставка на помощ от острова за Газа. Президента на Кипър Никос Христодолидис участва в първата конференция, на която следвания план бе обявен и представи предложение от 8 конкретни точки за прилагане на мирното споразумение. Никозия многократно е заявявал, че вниманието не трябва да се отклонява от плана за възстановяването на региона, отбеляза говорителя. Официални лица, които ще участват в срещата, са поискали и ще имат срещи с министъра на външните работи на Кипър Константинос Комбос.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток североизтока. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
0: Нова Summer Lounge Mix. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: След тъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Банин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
7: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София. Каше бар.
8: Радио Нова.

think of you, misty morning.

0: изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
6: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азаяр, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Тверкнипт и много други. Билети на купибилети.бг.

0: Нова. Summer Lounge Mix. Нова. Just listen. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: настъпването на лятото. Столичната парти организация Мезмери. Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Микроуезис фестивал Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, ежебонусови поляри.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Радио Нова.

0: Exen Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич, Пеги Гу, Азайър, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
3: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
4: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
3: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
4: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. Rubex. KFA арматура.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
11: Радио Нова.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Този връх. Жалко, че няма път до там.
3: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места.
4: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Откри цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
5: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
8: Можеш. Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
7: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
8: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
7: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Radio Nova.

0: подарък.
1: GiftTube.
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: GiftTube.
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: GiftTube.
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
2: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
3: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
2: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
3: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.
4: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
5: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Барин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.

0: Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Summer Lounge Mix. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
3: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз Парк на улица Емилиан Станев.
2: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
3: До Парадайз Център, Южния парк и метростанция.
2: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
4: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.

0: последно поколение.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите. Радио Нова.

0: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от RUVEX, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от RUVEX с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне RUVEX KFA арматура.
3: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Микроуезис фестивал Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
6: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
7: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
8: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищна са.
10: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
11: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Радио Нова.

0: Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
0: Нова Summer Lounge Mix. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Ниаманте.
5: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
6: Можеш. Направи първата крачка към своя нов дом в Paradise Park на улица Емилиан Станев.
5: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
6: До Paradise Center, Южния парк и метростанция.
5: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Обикновените камери просто записват. Нашите действат. Системата DAR. Изкуствен интелект за мигновена защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
9: Радио

0: Данни от изминалите дни. Конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
1: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
6: Алуминиевите радиатори KFA арматура от Rovex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
5: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rovex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
6: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rovex. KFA арматура.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Барин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, Ижеболосови поляни.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
4: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар by Маги Ранкова.
6: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
7: Можеш. Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз Парк на улица Емилиан Станев.
6: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
7: До Парадайз Център, Южния парк и метростанция.
6: Обадете се на 0884-43-4300 или посетете happyhomes.bg.
8: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
9: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
10: Радио Нова.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: БГ. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери ви кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
4: Радио Нова.
5: Здравейте, приятели! Коста тази седмица е един от новите артисти, които се открояват. Бебо. Той вече има издания за Stereo Productions и Redolent Music. А съвсем скоро ние от Stereo Productions ще издадем нов негов сингъл Feel Love. Тракът, който ще чуете сега, в самото начало на сета му. В него са включени и други нови негови парчета. Време е за микса на Бебо в предаването на Stereo Productions.
6: Вие сте с микса на DJ Choose от Stereo Productions. Аз съм Салида.

5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Desire, Мрак от Тейл Авъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Тверкнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
2: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: We are God.

Това е Gato Sites 5 Pride и DJ Дончо.

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

some little